Pandi quel hetomni radio fréquence Paris Pluriel no hetomni fandaharana malagas no ary antenek fa afaka mieno amle www.tikoube.fr na ko amini www.rfpp.net faratsan modem Paris mandidina afaka ienono fandaharana tsara amin'ny 63 MHz 106.3 MHz en modulation de fréquence ayo de ni Facebook ya nakteli an no mandeha androany valery zoma capricorne manondrana foana tsaiko maninona maninona izy io de Claudia Sloflandy eco du capricorne si eco capricorne no mandeha amin'ny Facebook zany afa anao mijery anay sy Ben Namara izay etsy amin'ny lafiny teknika androany ary resaka momba Madagasikara toy mazatra adiny roa androany hatramin'ny folo ora sasany adiny roa satria nanomboka amin'ny valora sasany tsika hatramin'ny folo ora sasany toy ny isaky ny alarobi afa-tsy ny alarobi voalohan'ny volana izay mifarana hatramin'ny folo ora adiny ray sasany fotsiny izany fa saingy fotsiny a afaka miresaka ianao afaka manjay anjara ianao afaka miantso afaka makaty amin'ny un rue de la solidarité aty amin'ny boriboritany fa sivy ambe folo ny Paris ary ko indrindraindrindra afaka miantso atarobira sanatria tsy afaka indrindraindrindra amin'izao andro mafana izao dia ekeko tanteraka hoe iza raha tsy efa voahozina no akaty amin'n'ity hiazakazaka aty amin'ny andro mafana aty a Paris aty alavitra aty tena feno efa mahazatra olony le hoe ambotaiazy fa na izany anaty izany ara anatin'ny hafanana midaidaina migaingaina tena mampijaly mampitahotra sady misorosorena daholo ny olona sorosorena daholo le papapa amin'ny klaksona tena ohatranyreny hoe ohatranyreny adala ireny daholo saingy misy ny endry a dia noho izany dia milamina ihany nitondrantsika ny fiainana fa eno hira sy fekiry tsika sy eno ny zay tantarainao mahasoa mahafinaritra entina amin'ny fanaperana hatrany ary izay entina amin'ny ma diavolana ny sainao araka n'izay sitraponao a araka ny mititiavanao azy na hitantarany baolina foty izay tsy tiako indrindra eto ambonin'ny tany fa saingy be dabe ny ti azy hoe betsaka mihitsiny a amina tapitrisy ianareo ny ti azy a afaka mitantara hoe iza nojerenareo alina androany atoandro tamin'ny firy dia naninona tsy natory dia naninona no afaka natory ihany ve mafana ny andro ve koa afaka nefa tsy resaka baolina izany na resaka zavatra fa na resaka lamody misy be resaka lamody be resaka le inona minarantolo le manjamanja amin'ny tanana verni ongle izany na resaka manjamanja amin'ny tare amin'izao aloha ngambany raha miosina amin'ireny tena mitsonika daholo dia lasa miraraka amin'ny akanjo a ngambany a aza hitako a fa zany hoe efa misy anatina fikaroana moa ilay izy dia hoe mba tsy mampiasa ny biby fampijaliana biby fampijaliana ny olombelona mazava ho azy moa fampijaliana ny zavaboary zany hoe tsy manisy poizipoizina an'la zavaboary sy ny manodidina sy ny tany ary ny tontolo iainana fa dia hoe entina amin'le tsara indrindra no hitondranareo azy sy fidiananareo azy sy ampiasanareo azy ary adm lasa amin'ny atsarantsika olombelona ny hitondrana azy dia izay mahatonga anazy hoe afaka resahana ny avokoa na ratsipoara moa maninona zay zany mety dia afaka atao ty zany zao le inona ny narantony ordinatera solosaina hony tsy misolo ny saiko mihitsy le izy fa mampihisatra ny saiko zao amin'izao fotoanzao le izy satria manondradrondrana efa amboarina daholo ny mety aminy a fa di 8 heures raha hiaraiasa amintsika ihany izy ty na tsy a fa ny resaka moa azo atolotra foana azo alamina ary azo atao amin'izay mahametimety azy araky mahadevolana ny fotsika ny telefona raha teo eto fenony latabatra azo ampiasaina na dia izay le teneniko izay le hoe le zoma capricorne tsy nety amin'ny facebook a dia ireo facebook rahantsika isan'andro ireo ihany no afa atsika mijery sy mandamina anazy a dia sy raha sitraky ny sitraponao zany dia afaka mandray anjara anao ny laharam-piantsoana dia le hoe aotra ray efapolo aotra dimy aotra enina folo aotra ohatrany hoe zero zany 01 40 05 06 10 si on n'a pas changé oui si ça marche 01 40 05 06 10 satria be dabe le tsy mandeha atso zao ny fitaovana dia anisan'izay koa mety ny tsy mampandeha an'le le zoma capricorne fa iny fialana olana fotsiny iny fa mandeha tsara ny akamaroan'ny entana isan-karazany atoka dia hoentina arak'izay ara fa dia menofinahitra tompo klasy tovavy miaraka amin'ny Benna sy Claudia zany ianao a 106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel

tic a tic avouk chalou jan joy fa uripa ka kelsi safa bola dembola fel la demanara rotra miteny sy man mafafy amina hoe sy fiainanao io ve anet ba menatra ihany hoe tany faran'izay mahantra indrindra faran'izay ampahantraina indrindra j'ai plus de micro là faran'izay ampahantraina sao dia io no migafy ana c'est pas toi qui va me censurer là tany faran'izay ampahantraina indrindra ampahantraina Dis à ma pante tique, rope, tout le tique en fanny, six roses, et un ararota snage, un tombe tout retarita, y rose, et moudon bolam tamp tamp ta divirna taolis, menacavi, nevan tim lazan marn, ramblazan marn, and gemoud, ou zia yenare, kefa, tresacoem babka, amnielka, tsnamanoe, nanoin mule, yelki babo, and moudran, and tian lies, vanesogem lazani marna, zaitukuni. Afatsika manafaka ny tenatsika ny fiainatsika ny tanitsika isika menakafy amin'izao fampahoriana menjatsika izao rehefa ny volamena miraraka tany ao anatin'ny mbanin'ny tany ao mila sokirina aloha ilay izy fa saingy ny olona manana concession anazy izao dia mizarazaraina ay nisy ny tantara tany hoe ilay hoe mizarazaraina daholo ny concession ho an'ny volamena any amin'ny vahiny tsika malagasy tsy mahazo an'ilay izy raha tsy hoe efa misololelaka sy efa mifandrivandrivatra efa miaraka mivetaveta ao amin'zareo ao miaraka mametaveta ny malagasy miaraka mamony malagasy miaraka mampijaly sy mangalatra ny taovan'ny malagasy mangalatra ny fiainan'ny malagasy ray amandolo mangalatra ny tanyny malagasy ary tena mahafadiranovana n'izao tontolo izao antsika fiainatsika ndrasa aloha toizako indray la satria lasa miverina any amin'ny zavatra hafandray foanako satria la manara roatra hoa hoe la olona tena manimba antsika nge mialoalo daholo izy menakafy izy daholo any mitondra mandray karama mpifanjakana raha ohatra tena mampandraypaaka tsy hoe fialonana hoe fialonana ny karama mpiasa mpanjakana satria iny tsy maintsy hoe telopolo andro mandava raika mitomboka foana iny na tsy miasa na miasa mitomboka foana iny na misy aheloka na tsy misy ny aty ara zao iry efa hoe iry asa raha araka reo tsy saiko fa de zaho karaha ndre tsy baraka an'lay izy fa ndrandre tonga tsy haiko la tarehan'le penina iny zany le penina le marianna zany izany nareo n'iny marianna moa sa marinna am'le rassemblement national moda ovaovaina foana ange la anarany fa le fomba fanao eo ihany le fomba fangalarana sy fanaovana tsinotsinona sy fa ndaingiana sy famitapitahana eo foana ka nareo manaraka anazy aloha de ozyza hoe nareo tena olona mpamadika tena olona tsy mendrika ny fiainan'ny malagasy mahay mitengiasy angamba anao mba to maheno an'izao teniko izao dia ozy za tena tsy satria hoe be da be hony tsika malagasy ny tena mpifidy anazy zay nge ny tena nahakivy mihitsy de tsy hitanareo momana hoe fa tena raha reo manjaka tena horipaka tanteraka mihitsy n'izao tontolo izao a zao zao la frantsa ihany no horipaka de le tsika zanatany horipaka de ny fiainan' zareo le domitome reny ripaka fa reo manjaka efa manjaka eran'izao tontolo zao efa zay miakatra foana de lay planeta tany mihitsy ny ty no tena ripaka satria ny azy ny arena ny vola ohatra anao ihany zany raha ohatra mifidy aminy ianao nefa ny anao ngamba tsy manan-karena akory tsy haiko resaka fanambaninana fomba teniko zany tsy mety akory fa saingy le hoe le manan-karena le hoe tena le tsy miraran'ny zava-misy tsy miraran'ny fiainan'olombelona olona ohatrazany ve de ihanao ny radio fréquence pari plurel ehe ny olona ohatra zany a tsy mba mihano an'ny radio fréquence pari plurel fa de ny olona mendrika ihany no ozy izy lora zay tsy teneko ny anana fa zao de manjary ohatrany hoe mitivitra any hoe il faut le mériter ozy izy rehefa zavatra hoe tonga ao am'le zavatra ataony ianao il faut le mériter hoe tsy mendrika an'la olona zany mieno an'ny radio fréquence pari pluriel ny fandaharana eco du capricorne matoa izy tsy mieno za raharaha izy tsy mieno nefa ny zanana tena hoe raha mieno izy any de mba misy fananarana kely anazy mba hoe azo ny voarainy sy mba anovan'ny toetsainy fa saingy ozy izy a aitokoatra moa ny karazan'olona reny ve inona moa ny iraraina zany fa tena olona tena mahatsivanina anazy tsy valahara anazy a de tsy ieno anatra zany mihitsiny izy mody miditra fiangonana sy tena hoana tsara moa zany nitondrantsika anazy tokoatra ny raha ohatra ny hoe te hananatra an'ireny olo ireny amin'ny resaka sazy ihany notsapan'ireny sazy ara-bola de sazy ara-mpananana de ny sazy ara-fahafatesana
ni zanany maty ara ny vadiny maty ara ny avany maty ara tsyraharahiniko raha ohatra hoe raha ohatra ave hoe ny raharahiny hitaraina ty amintsika hitaraina izao tontolo izao any madagasikara tena hoe lasa tena itsika mianakavy angeny lasa mitaraina daholo hoe tsy mety zany jiro sy rano tsy misy zany ahoana ny hodinany madagasikara zany tsy misy jiro sy rano anyambanivohitra tsy efa ny lotondry zareo poizina ny loha rano de hoe ay le resaka inona moa le tole fa lesa resaka asa informel de zao de mivarobarotra kely daholo le fatifatiny damba reny no amidy le fatifatina kiraro reny amidy le fatifatiny javatra re zay efa firipolo taonany zay menakavy mivarobarotra an'izany tsy laingy zany fa hoe menakavy amiko daholo rehefa malagasika hitako hoe eraky ny tsena de re fatifatim-by fatifaty kiraro fatifatina sisa tsy tinin'ny olona no ifampivarotana sisa de zay foana mandramaty zao aloha nisan'le lalàna le hoe tsy maintsy mba entina aminah aloha ny fijeriko anazy hoe mampandroso an'ny firenena le ohatra nataon'ny Gandhi le hoe tokony mahay manenina daholy mahay mitazona inona olona ny asa birao ve olona ny anatra tsy ny anatra n'izany ve iverina amin'izany tsony moa fa le efa eo zany mba hoe engany ahavelona anazy zany de le araka ny teniny orasy teo de hoe ho an'ny fianakavianao no iasanao rehefa miasa amin'le tsy déclaré moa zany inona le informel hoe tsy misoratra tsy voasoratra ara-panjakana ohatrany ONG hoe non gouvernemental zay mahazo ndretra rehetra de irabe rinarina zany hoe izy ny fositra ozy izy le hoe kolikoly a betsaka zany a de miasa tsy misy any faharam-piainana ambany a fa le mpitantana le ambany fahalalana io no namariako teo le hoe olona mahay mangalatra zany fahaizana mangalatra zany angeka ianarana koa zany raha tsy hoe angay efa tena donto be de hitanareo hoe am'le fangala de indray efa mivoana tsy mampaninina anah le mivoana efa tsy mihany tsy mampaninina le mivoana le hoe hitanareo moa le hoe amitony le mandefa dokam-barotra isan-karazany teny izany efa vo impiry efa vo amin'ny resaka dokam-barotra fandrika tsy tena izy tena le hoe arnaky a resaka le hoe spama tena le hoe akoatran'le hoe tena le tena nany banky ara lasa miray tsy kombakomba amitry zareo mpangalatra tsy mamerina ny volanao indraindray aloha ny tafaverina fa matetika tsy tafaverina ohatrany hoe ianao ny diso ohatrany hoe ianao no namea ny kôdin'ny carte bancaire anao tamin'le mpangalatra nefa tena milamina efa vita tsy lamina tsaratsara mihitsy ny fomba fangalaran'ry zareo de tratra ianao tsy za rery ny tratra tsy ianao rery ny tratra fa lasa tsy mate hividiny ninona ntsony hoe am'izao le hoe amitony resaka vidividiana antony nefa de mbola mandrosy any indrindraindrindra hoe ny tombony taxa aloha na ohatrinona na ohatrinona ny vola alohanao de iny efa ny fandoavaketra o izy noe mi robinson hoe tsy mampite andohetra koa lay fandoavaketra koa tsy mampite andohetra ihany ko na ny efa anaty formel aza kamo a fa tsisy avantage mihitsy ho an'ny mpiasa tena de zay betabelany hoe antony mahatonga an'le hetra tsy miditra le olona lasa tsy te andohetra lasa mahakamo sy lasa le hoe tsy maharaka mihitsiny hoe nakaiza daholo tokoatra moa ty vola alaina amin'ity lasantsy alaina amin'ity arabe alaina amin'ity taxi alaina amin'ity rehetrarehetra moto alaina amin'ity bisikleta efa de ho fafoanany daholo koa ny reny hono a zefa hoe misoratra de hono nefany satria hono satria za tsy any fa raha hitako le izy de hoe tsy a e za mihitsy masiko no nahita de zay a le hono a hono ny gazety hono ny plaza hono nahita tany fa tsy zahako de eo am'izay zany hoe ako miala pa hoe raha endrehanao mifatsangana am'izany moa inona ny olana tsy enjeo tsy olana ivga nieo kosa hono miteny hoe c'est loin d'être nouveau ee le problème date du 20e siècle et au premier quart du 21e le problème reste prégnant malheureusement di andré moron koa be dabe zany no makanarana vazaha fa tsy fantatra raha tena vazaha tokoatra an' izy a conjoli la vraie question n'est donc pas comment réduire l'informel mais comment réduire l'informel vous ne croyez pas qu'il y a un problème dans votre écrit
izay no hitako nandany teo hoe tsisy faiko raha zany diso mamaky fa tsizy raha rera no nandiso ny eo hoe fa maninona no nametraka fanamariana azy fa dia namatraka fanamariany koa ny izy moa izy teo I André Moron dia niaina indray hoe aa non diso le titre Madagascar ou l'informel sauve le formel izay zany tokony ho izy raha izany hony le titre le izy zany hoe Madagascar ou l'informel sauve le formel je crois fa mitsandika hatramin'ny zavatra teneniko 2009 oui sarobidiny ana indray mamaly hoe d'où les vendeurs sur les trottoirs sont apparus et tamin'ny vota jere le tia manenjika hoe a le tamin'ny 2009 iratsy hoelona zany mitonga zany sa tsy izay moa le izy le tantara moa efa miovaova ihany fotsiny ange le mpitondra fa ny fanaony zany manaony ataon-daholo dia tsy vo 2009 izy miteny hoe 2009 zany ny azy hoe teo vo nahitan'le mpivarotra amin'ny trottoir izy fa zay na mpivaro boanjo mpivarotra ina minarandrena fary mpivaro katsaka mpivaro efa amoron-dalana daholo hatramin'izay e fa nisy foana fa ianao ny tsy nahita angambany a fa le izy amin'le izy loza dia le hoe lasa bedabedabedabe lasa tena le zato isanzato nefa na manambotsina tsy zato isanzato fa ny akamaroan'ny malagasy a lasa mivarotra ny amoron-dalana ny akamaroany indrisy moa zany nefany a raha tsy manao an'izay dia tsy velona zany a tena zara fa misy akoatran'le hoe mitetitrano mivarotra fa iny moa le atahorana zany dia ley sady efa mibedabe koa mivavahadin'ny olona efa misy gris ino moa efa misy le fefefy ireny efa ohatrany any amin'ny tsamomaizina lasa misy grillage zany a dia lasa misy béton a ino moa na efa voaharo zany ny tranon'olona na ny tamboho efa avo be tsy de vitsikely ny hoe miditra tanàna ianao sady ianao koa raha miditra amin'ny varobarotra any anaty tanàna any mety ianao mivojedaka tampoka any a tsy fantatra intsony manao miodiody ianao tsy fantatra intsony hoe olo tsara ty sa olon-dratsy mpangaratra ty sa tena izy na le trano hidirana mety mpamony koa tsy fantatra intsony be ny any ka noho izany hoe tsy maintsy mampandre lasa tsy fagavagasy tsony hoe tsy maintsy mampandre ianao vao tonga any amin'ny tranon'olona mety tsy voain'ny varavarana raha tsy efa miantso impolo a za ty andafy efa voan'izany a gasy izy nefa ny dizaina ataony efa fitombita zao dia mivavahadiny koa ohatrany manoatra noho ny any Madagasikara tena avobe ny rindra avobe ny tamboho avobe ny varavaram-by a manoatra noho ny andago a angambany votany dago dia nandositra taty dia lasa manao ohatra an'izay dia efa nanao fifampitoana amina telefona efa manao fity fanamafisana amin'ny tena zay ny tsy anaovako an'le fifampitoana tsony fa mandreraka anany olona ohatra an'izany raha zany no atao maro loatra dia mbola iny ianao tonga eo a mbola tsy voany any dia tonga indray ny hafa mamaly hoe a tsy ao izy dia zany ve dia mba mitombana zany ve dia mba misaina zany dia marokoriko e olona tena teny gasy nefany a tsy ao izy zany hoe gasy zany eo dia fantatra ao fa gasy dia mbola tsy voaina varavarana e rehefa mifanao fotoana amin'ilay olona efa tena fanambaniana tsiroamantany dia nao koa moa nyraraiko anazy inona moa ny dikan'olona ohatra an'izany dia olona tsy mila mifandray amiko tsika akory tsy mila aloha izy mitokana amin'ny inona moa ny anana zany ley hoe vo exile amin'izany fiainana zany dia seki ki a commencé ho izy aseramanitra amin'le hoe informel zany tsy fantanytsony satria le hoe le isarobidaniaina le hoe 2009 dia iandiaina no miteny hoe aa pourtant en 1995 j'ai acheté un tennis nec de contrefaçon à un vendeur de trottoir il faut reviser vos leçons d'histoire géographie d'histogéo donc aseraramanitra hoe seki ki a commencé zany mihoatra amin'izay rehetrarehetra zay de hoe c'était mieux avant ndray kosany ho fil de fer de ilune vertre ndray de hoe triste de hoe itolotra andrianarivolo rakotondrazaka kosa hoe formalisons e avec à 100% avec is impôt sur la impôt ino de 5000 ariary par an impôt voe is io impôt sur la fortune any fatatra zay ny alohako tsinna de i fil de fer ndray no miteny hoe rasy fa tsy mety mandeha ty soriko ty tananarive avant a na isarona lefany zany hoe des rues propres une circulation encore timide des panneaux qui nous guidaient
des panneaux de circulation. La ville respirait l'ordre et la dignité. Il y a une personne qui a une intelligence artificielle. Il y a une personne qui a une intelligence artificielle. Dit fatatsun le tena izy si sarsare mboarna mba pa ampromona saitsika ampifernaina tsika ampifalifaletsika atezitra tsika rehetra rehetra ity de la ville respirait l'ordre et la dignité izy avant que la misère n'envahisse les trottoirs et que l'entretien ne devienne qu'un vague souvenir ah fanisy lalana voka kay mo hitako tanoany tamin'ny firitra taditiko malinga manafaka mal taditiko somba loe izay manary sortir n'andro any izay manary sortir hono de mandoa 10 euros ah oui zany tsara ovakiko rehefa avy eo izany mandoa 10 euros satria efa gambany efa andamina be ry zareo na efa misy efa nitombo le benina fandrofapako sy ny ny poubelle fanariana sortir satria ireny ange ny tsy ampy ny gabineko hoe efa misy miorona ve zany efa misy amboarina daolo hoe zany resaka hoe fidiovany olombelona zay zara fa manana trano faina zay manana trano ialofana zay manana sakafo hoanina efa mba misy ve zany hoe mitanandehibe misy gabine angerena sy pipizan'ny olona rehetrarehetra tsy andoavam-bola satria raha lafo be koa izy any andohany iny ny vola hoanina ny vola hihinanany sakafo raha tsy misy de inona koa akoatrany gabine sy ny de hoe terena hanana kofafa efa nyterena ohatra n'izay hony hoe manana tokony manana kofafa daholo ny mpivarotra de mamafa ny ao anoloany rehefa tonga sy rehefa andeha zany aloha tsy tokony atesitra zany ilainy zany samy mamafa ny eo ambany masony na isaky na ny isatoky ny ray minitra rahafa zay ny ngeny fahadiovany satria misy ihany ny olona andaladala ka raha ampandoavana 10 euros izy rehefa tsy tratra moa ahoana moa ny andoa indrindrindraka le olona manana tômôbila le andreny tonga de atsipony any ambaravarankely ny sortirany de za tena miady amin'ny eo anaty tômôbila foana rehefa manao an'izany le olona tena hoe fa taiza ary tony nytezaina de le olona ohatra anay le hoe mpitaiza zany de hoe fa hoana ny fomba fiteny an'le olona hoe azariana ohatra n'izany sa tena etoizerana edivana sa hoe tena hoe saina mandoa vola zay raha ohatra ny hoe zay foana le sazan'le manana retim-bola zany hoe rehefa volany miala aminy de makarary azy fa raha ohatra be desitra fotsiny de eny e atao eny fotsiny de fil de fer zay ty farany fanamariana hitako ato hoe la France n'a pas aimé le développement de Madagascar pendant le règne de Ranvalomanana qu'elle a fait un coup d'état pour détruire le pays et mettre en place son pion Raduel qu'elle a aidé à fuir l'année dernière zay zany hony la France zany no tsy tian- Ravalomanana sy nametraka ny Raduel anolo anazy de zay n nanetiny nandositra ao tamin'ny heritaona mody adika koa miteny gasy le izy satria tsy voavako tsara miteny frantsay le izy kay tsy misy teboka sy vifaingo a de lasa ohatrany tsy azoko le izy raha tsy nadikako koa mitenako même chose qu'elle a fait en Libye tamin'ny resaka Kadafi io Kadafi tsy hitanareo ny namonony azy il faut surtout pas qu'une colonie arrive à atteindre le niveau de 100 mètres zay ny eokany naminoratra an'io fa tsy fil de fer fil de fer namaliny anazy am'le reo hoe talohange ka tsara tare ny tanàny e zay fa diso ako fa tsy fil de fer nanondroatra an'io zany fa eo ndraindray manana fanamarinana fa ndraindray to tratrany hopainy le olona rehefa manenjika azy hitako le badibadika aly zany hita dao le olona miafina amin'ny anarana ange de sasabe daholo mamiteniteny foana na miteniteny tsara na miteniteny foana na manao kitoto ohatra raha zao ihany tanao de zay mahatonga ana hoe atsoy aty amin'ny ohatra ray efapolo ohatra dimy hatraina fona mba andaminantsika azy mba hoe anao mba mety ny zavatra teneninao noho ny zavatra teneniko e satria raha izay de hoe olona tsy mety noho iza daholo ny eto amity paris ty tsy mba mananhevitra fa de ato amin'ny facebook no miafinafina sy miteniteny foana radio fréquence paris pluriel madagascar sur les ondes 206.3 rfpp.net tikoube.fr emap.fm androany alarbi fa valo volana jolay

0: 106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel et omni fandara no muzande afaka manjayanjare no na tomni Facebook era afaka hitako le izy atomni Eco Capricorne misy afatra de afaka petraka ko any amin'ny fandarana izay enonao izay hitanao amin'ny Eco Capricorne Eco du Capricorne si izy ny anarany ity Siklo de Aslovland miaraka amin'ny Penina Maratrano moa izao ianao izay ka manontany Attends, tu me dis quoi?
1: Ouais, je disais pourquoi t'as enlevé ton couvre-chef?
0: Parce que je voulais mettre le casque et j'ai oublié que je voulais mettre le casque. Asi o fiva pen tamaer vaika ho I Adèle ra el mia jandalambe izao zany latsaka ho mpanohatra ho izy. Satria nalefantao amin'ny présidence de la refondation de la République de Madagascar ny afany. Nalefany tamin'ny hoe PRRM zany. De nalefany amin'ny faniry soa erinevy ministeran'ny fitsarana malagasy de ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola sy ny ministère de l'énergie et des hydrocarbures tamin'ny androany le izy nalefany à 20h roapolo adiny roapolo zay tamin'ny firy satrika izao ankeo vao maraina mbola vao mipotsaka ny amby roambe folo alina zany vao niova ny ora de asio fiovam-penitra mahery vaika ho izy izy a asio révolution a tadidinareo ve zao tezitra be tamin'ny volana desambra dimy amby roapolo sy roa arivo hoe raha nanao be fiavy teto Madagasikara ny EDF eto Frantsa zany ka ilahatra ka ho mpanohitra mantso ny Iadel dra zalo fa misy feo hafahafa fa tu peux mettre de la musique j'abelle azafady s'il te plaît parce que j'ai une canne de toux qui va me tuer

ils sont barrés la cabelle ou la mire là tu la charafe de gazal voilà charafe au gazal j'ai revalorisé nous nirent les romidio des taux longs et moi dili nirent le à l'eau quoi l'eau des taux longs et zéma nous non il digari maintenant et digari nirent le plaisir non bateau I general nu kaluni maher fa tsini target general kul dele database nu ni rain nu ni rain teo taluan sai nanombona ny fitaharana mbo itselatra bandikely an de soa maso keni ni rana sia de ito ankirtsika fa aluan sai de misy le tsika ova kikto fa tsy tafavoka kule izy amin'ny le koa mainana voa teo nisy le hoe afatra natolotry Adela raha ely miajandralambo amin'le fahatongavany ndreto vahiny atao amintsika zany ka izy zany de mipetraka mihitsy noho izy hoe izao araka ny teniny Adela zany hoe izao zany a izao zany hoy izy a izao zany ilatsaka hompany ohatra satria hoe asio fiovam-penitra mahery vaika a asio revolution tadidinareo ve zaho izy hoe tezitra be tamin'ny volana desambra dimy amby roapolo sy roa arivo raha nanao be fiavy teto madagasikara ny UDF UDF eto frantsa moa zany fa patsahivoko fa i Adela mipetraka any amin'ny zamerika ka andriamato kolonel Mikael Ranjenerina nampidera tava teo hitam-bahoaka sy sehoseho fotsiny ho hitany izy angaha tsy nandinika mihitsy na ohatra ny silakoa aza fa faly fotsiny te ilaza hoe misy investissement de 1 milliard

0: question midika zavatra lehibe izany fifanoerana voambolana izany ary misy fiantraikany tsy aratseratsera fotsiny fa ara-panabeazana sy fampianarana ary amin'ny fitantanana ny firenena mihitsy misy dikany lehibe io tsy fahasahiana mikitika orinasa karana frantsay io izany hoe kioty zafy ihany no lexis izy monina miteny an'izay nary fidrajeson zany de ivonjy juliano raha marson ndraiky kosany hoe ledie de mbola rirjisy action groupe ihany veranga on nous prend pour des cons e tena manao zay tiany reto olo reto mampalahelo a le fanabadona tsy misy enatra mampalahelo le fanabadona tsy misy enatra eh sery malaga eo indray mamaly hoe miaraka amlatsy kirantsaka I mamaly amin'ny vonjy izy amin'le hoe mampalahelo le fanabadona tsisy enatra sy le hoe pour des convetsika sy le hoe aksiana sirdis ry izy moa izy teo ihany de ioho le araka le miteneniko tereta ry izy ndre rehefa ndraindraiky rehefa tesitra izy de hopainy daholo le olona I mamaly an'ny vonjy izy amin'le hoe miaraka amin'la frantsa ka edf de irina paul koa izany hoe izao mihitsy any le tena grave fa ireto karahanyreto ihany koa ny de pray sasaka amin'ny frantsay e tsika moa olo tonga de le matambony amle hoe karana fa le mazava tsara zany fa le voalaza eo aloha eo zany fa le hoe iaction a irigia de jovena de izy akoa le teneny izy ty iadela teo fa ireo ny tena mbarariny ve any côte d'ivoire ianao ny hoe andeha anangana inona ty le orinasa hydroelectrika sa inona le izy hoe tena lamatrandrira eran'izao tontolo zao sa eran'ny afrika efa eran'ny afrika ro de efa izy zany maika fa hoe eran'izao tontolo zao tsy taditiko tsony a fa efa ela le resaka tsiny satria ny dedadedahany hoe izy ny mpanankarena indrindra eratany a de mandefa ny hydroel nefa ny any am'la tanyny aviny lazainy fa izy malagasy a tsy misy rano tsisy jiro de ahoana ny eritreritra ao am'izany nefany izy a tena tsy haiko hoe zavy ny concessionny sny zavatra fomba fanaovany tsinotsinona atsika tsy hitako tsony le izy fa raha misy tonga de ompelatana anao de alefa so jerevantsika asy ty olo ty raha ndray fitenenana sa ahoana izy teo ay moa satria whatsapp zany le misy anazy any de tsy afaka izava le telefonna teo si si je peux ka afaka raisina whatsapp izy raha ohatra ndray fitenenana fa satria tsinona le 01 40 05 06 10 an il marche ben le notre fixe ouais donc ouais on peut prendre notre interlocuteur si on veut bien on va voir tout à l'heure de hoe dommage fa aka statuan'ny mpanohitra anao nefany a miariary toy ny tafika andrefa tanàna ny araha manjo i pepera zafindramanitra amin'ny adela rehefa tsy zakan'ny odf rery io sehatra asy io a de voatery ve tsy maintsy homena ny action a de avereno ny ao a large diffusion à l'international fa teo ange ny edf de nidongy de io indray ny veriny tena tsy azoko ka tsy haiko anao le hoe ahoana tsara izy teo fa le retsany hoe tsy nandeha am'izay lonny any le izy na hoe alainy ara tsy alainy ara fa hoe zavatra fa mahandalatra fotsiny fa mahanandala de hoy adela amin'ny pepera zafindramanitra mila mamaky ny tatitra am'y pepe izy mamaly an'io a satria hoe tsy azony saozy izy hoe dommage le hoe aka statue mpanohitra anao fa le hoe avere le ao large division de hoy adela amin'ny pepe hoe voalohany a mila mamaky ny tatitra alohany zany le hoe voalohany a ny action no nanamboatra ilay tolotra tsy ny hetsika de faharoa de nampidiriny ny taona 5/2020 ny edf zay le izy zany namboariny fotsiny zany la taratasy de mody nampidirina ny edf satria zay no metimety kokoa rarrany fa zao oko azy satria zaho koa ohatra amin'ny pepe zany tsy nahazo resaka de na izany aza hoy pepe na izany aza ny tena izy a de tazomika ihany ny hevitro avereno ny ao de adela mamaly any ao ndra hoe inona no lanao ikaio ao azy inona no ilainao ilay ao azy de aleo azavany be ny manjo an'ny maro isa de fahantrana lalina hoy adel aleo azavabe ny manjo an'ny maro anisa de fahantrana lalina zany ndray mananitsy a hoe fampahantrana lalina fa tsy fahantrana ola voteraka ve anao dia efa tsy mihinan-kanina dia aiza no hoe ahafahanao mivoatra amin'izany na inona ary voteraka ve anao dia efa tsisy jiro tsisy rano zay teraka maty zay teraka maty izanao izany efa ambombelona asa hafany hafany ilay hoe tsy afa ilay hoe voatelona fandrombahana fandrombana rafim-panjakana ataon'ny karana izay ny vidy sy namey ny mpitondra teo aloha ho an'ny tombontsoany ny zava-misy izany de eo ary accepteko ianao aloalo ndraso pourquoi ça marche pas de dans le l'autre là tu ouais les fats de ity fa maniny teny tsy maneno maneno ry telefona ny ato amin'ny ordi no maneno a de nefa ny ao amin'ny ordi tsy tiako atao feo satria tsinona zana vidy inona ty micro na ordine zay iny mbola tsy fantatra koa re inona le izy fa hoe micro fotsiny aloha de fandrobana rafim-panjakana ataon'ny karana zay ny vidy sy nameny mpitondra teo aloha no ho an'ny tompontsoany de ity présidence de la refondation de la république madagascara tsy manao ny asa tokony atao ary tena tsy mihevitra ny voahana amin'ny fahantrana ny malagasy maronisa zay zany ny hevitry iadela zareo a mila lao sy mandray volabe ny fanjakana fa averiko a miandraikitra ny hamahana io fahantrana be io zareo a tsy azoko la fomba fanoratra de za koa ato tsy mandeha le hoe message vocal message non lu a atao amin'ny whatsappko de feno fahalovana e raha sy rantsitantana e mazava ho azy ny firenentsika ny tsikaritra aloha de tsy misy finiavana anadio sy anorona ilay fitondrana PRRM refondation fa fanavaozana foana io efa mivakiako io fa averiko fa mavana mafisiko de izao koa i jule mahavona hoe izao koa i de ilatsaka mpanohitra efa zay na tonga nay tanora vitsivitsy sy ireo tao amin'ny antoko RCR nylaza hoe tsy mahavaholana ity fitondrana ity ary mamerina izy izy teo kitakitana loatra koa le sorika koa fa izao hoe matsiny hoe misy miainy ve zao eto isany hoy iadela zany tsy averinao fotsiny hoe ny ao fa manao pôzy aloha manontany hoe inona ny nisy tao am'la ao zany ka raha fahalovana sy fandrobana fanjakana de avy atrany de tapahana fa didina fotsiny zao a de averina ny soumission de fantary fa sarotra zany hoy pepera zafindramanitra jereo koa fa nahazo ny bénédiction am banque mondiale rio de efa zany angambany na ny ao na izany aza mba ny teny ao sao mba nisy ny eno ihany ka ity hoe zareo a milalao mandray volabe ny fanjakana de averin'ny adela fa hoe tsy miandraikitra ny amahana fantrana be iory zareo de i jean gabriel larson ndray hoe manompa mihitsiny tezitra mihitsiny oe lasa very ndray ara le soratra satria ato a tena ndraindray hoe matezitra any le zava-misy de lasa manompa lasa tezitra lasa satria tsyna tsisy fiatsaikany amin'zareo mihitsiny hoe tsy mihanao akory zareo a de aveo ndrayfany hoe rehefa hopaina de hoe zay nge ka olona honorable maniny zay ny tsy raisiny tsy ahoana tsy ahoatsy ahoana moa zany tsy amenareo ny ahoana moa zany fiteny zany tsy mena ny ajany izy ka olona tsy mendrika ajako de zay ngeny mavarina e aloalo ao anatin'ny fitenenana ianao angambany andraso aloha vetivety a asiako micro vetivety
1: allô
0: ao hoe iteny sa hoana
1: efa misy micro
0: mikoropaka to mantsyny mandray an'la micro nefa nohatra ny tsieninareo nga zany no miteny e azafady e allô misy tômôbily amin'ny tapô voray ve zao afatra zao le amin'ny telefona le izy tsy nandray mantsiny zay mahatonga nako matao amin'ny ordinater nefa ny amin'ny ordinater lasa ohatra ny totsieninareo izy zany allô de o ntapahako fa lasa lasa tsy tafaresaka tsika OK are. Amanarak. Te lasa firndre le resaktsika teo. Bon, oui, Gabriel, Jean-Gabriel Harson, la jeune maman, lui, bande de compétences. J'ai un gamin de malage à ce coucou. Initié en 2016, les travaux n'ont même pas commencé en 2026. C'est l'une des femmes à Varine. Et des travaux d'urgence qui, 5 ans après, ne sont pas achevés. Manao, famitine, n'en l'air, ça qui s'année. Des mille ou menacé à Tamazava, ni cours de compte, c'est ni IGE. Inspecteur général de l'État, l'IGE, ça m'a donné un couvert, ça t'y a fait comme un nom. C'est moi qui ai dit que je suis un homme qui a été fait, il y a un homme qui a été fondé, il y a un homme qui a été fait. Et à faire un réhète, je suis Mahita ni halat sini fanut kutina na fanana mbaoka oui Jean-Gabriel Gabriel Arson zany hoe ou menacé à Tamazave le cours de compte si j'ai heureux de ni fanut kutina na fanana mbaoka sini tandrevaka eo amin'ny fitantanana ny firenena amin'izay mazava tsara raha miasa tsara zany reo ka ia dela ndray mamaly hoe fa efa volana lalovina amin'izany e efa elana ilay izy ny zavatra misy fa tsy hoe voandroany mantsiny de mamana mafy Adela ka fola lalovana amin'izany na hotrana raha hoe omena sehatra izy ka le omena sehatra izy hoe hiasa sa tsy hiasa izany ndray manampinampy eto fa satria manony ataony ndray hoa ty ordinateur ty de aloko idina aloko ahoana moa izany ny mets de la musique un peu s'il te plaît Ben s'il te plaît alors bon je vais l'appeler pour voir

0: 89.3. Allô, allô, allô. Ah ouais, non, ou Philippe? Allô?
1: Oui,
0: ok. Ah, yé. Salant, Tungasu, yé. Et fa full minute, c'est Folo minitra sisa ny fotoana hitenenantsika fa misaotra anao nandray anjara ny antso teto amin'ny WhatsApp ary azafady indrindra tsy nandeha tsara ny fitaovana dia izao vao afaka nyraisina ianao fa mialatsiny re tompoko ka miarabanao tonga soa eto amin'ny fandaharana ka hoany izao inona vaovao any Madagasikara any to mahavariana le zava-misy
1: Je suis un peu plus de temps.
0: Tsy afaka manony ataony aloha ny vahiny raha tsy ny gasy no miraitsy kombakomba aminy. Karaka ny eritreritra dia ilay hoe manome vahana ny vahiny. Action, Jovenal,
1: Fare ulili, pagati che la cissù, non sono girama, ma participer avec toi, mais avec une, si on n'est pas dans la grâce. Si on n'est pas dans la grâce, c'est pour ça. Tout le monde est mis au niveau B. Maintenant, ça se met la groupe à la crème. Il y a ce moment. Ça va, ça va, bien. Il est à la terre. Oui, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va,
0: Misaotra indrindra anao, Philippe, nandray anjara tato amin'ny fandaharana. Tena mankasitraka tanteraka ary dia nahavatra nandray telefona ny antso taty ary dia na dia tsy nandaitra ary ilay izy tamin'ny ordinatera dia afaka natao tamin'ny finday ihany. Ka mankasitraka tanteraka dia veloma mahafinaritra. De afaka matory tsara amizay kosa angambany e androany al velome manofisa mamy efa peignoir peignoir à chaud mafana tsara de tongava amin'ny nofy mamy a sy mampilamina rea veloma soava tsara koa tsika piano fa de tapitra zay ny fandaratsika eto amin'ny androany alarobi fahavalon'ny volana jolay zany mbola misy ny fandarana mandrapahafaran'ny volana zany fa dito raha amin'ny volana aogositra raha hoeto antsika na ho any Madagasikara efa mafana ny vary aminanana efa vonona vary aminanana ihany tetaziko fa za tsy mitady zavatra hoiteka manany ihany afa savazivazy ray andalana de manofisa mamy a de tongava amin'ny toromaso sambatra tafandriamandry eo veloma Philippe avy any Madagasikara moa zany Philippe miantso antsika zany ra mahatonga anahko miteny hoe veloma mangatsika ihany zay atao amin'ny Frantsa manko zao 35 degré tamin'ny nodinakaty amin'ny lalana iny tena migaigaina loza tany fa de misaotra antsika mbola afaka ny haino ny fanaraka teto amin'ny radio fréquence Paris pluriel velome Ben Namara sy Claudia Sloufland ianao zany a dia hita tetsy amin'ny Facebook Eco du Capricorne Eco Capricorne sy Claudia Sloufland moa zany a amin'ny mpf.fm ny fandaratsika 8 eo a dia amin'ny manaraka indray zany alahady amin'ny folo ka hatramin'ny 20 ora atoandro velomo
2: When the musician and Jamaica started to play, a lot of them can play calypso too, because they play a lot of calypso. Mm. But because the American influence music come past through down there, you know, them start to kind of get more to, them time used to have Fats Domino.
3: Yes.
2: And plenty of them type of people. So after a while now, the music start drift from the reggae to, it used to be a music almost like a half blues. And he used to play before the sketch start, you know. Even people like Joe Higgs. Ta-na-na, ta-na-na-na.